0: Pulsas.
1: Gerokai turbūt paprastesnė diena. Antradienis startuoja mūsų eteryje kelios minutės po septintos. Labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kuriems šiandien darbo diena. Sveiki visi tie, kurie atostogaujat, išeiginiaujat, nieko neveikiat. Ar tiesiog mėgaujatės tuo, ką darot ir jūsų darbas jums kelia didžiausią malonumą. Esat laimingi žmonės, tikiuosi, kad mūsų klausytojai visi tokie yra. Ir dabar pats laikas keliauti ir mums prie šio ryto reikalų. Taigi, rytas su Gintare jau startavo, mes laiką kartu leisime iki pat 12. Ateinančias 5 valandas tikrai turėsim daug smagių veiklų, daug geros muzikos, keliausim laiku kartu su dainomis, su jomis susipažinsim, jų klausysimės ir tikrai tikiu, kad per tas ateinančias 5 valandas jums dirbti bus gerokai paprasčiau ir lengviau. Dieną pradėsim su šios dienos informacija, kuri čia jūsų lauks po keletos kūrinių, o dabar metas ir muzikai mūsų eteryje ir čia Chris Stapleton, Bad As I Used To Be.

0: rytas su Gintare.
1: Laikas reklamai.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
0: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Taigi horoskopai jau prieš mano akis, metas sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų. Taigi avinas, šiandien jūsų laukia nuotykiai. Pasistengite, kad jūsų ar vaikų pasilinksminimo laisvalaikio veiklos kaštai būtų saikingi. Ir gal tai privers peržiūrėti uždarbio būdus, vis dėlto diena puikiai tinkama ir spręsti įvairius darbo reikalus. Jautis, viena vertus diena darbinga, mat pavyks įgyveninti nemažai jūsų sumanimų, idėjų, palankų imtis kūrybinės veiklos, ieškoti būdų, kelių, mokslo, inovacijų ar tiesiog semti žinių užsienio šalių patirties. Dviniai, diena bus dviprasmiška, viena vertus sėkminga imtis namų, šeimos, nekilnojamojo turto, paskolų, gražinimo ir panašių reikalų, tačiau bendravimas su kitais žmonėmis šiandien gali atnešti gana daug įtampos bei streso. Vėžys, sėkmingos, darbingos ir nutrūkusius ryšius santykius atstatyti leidžiančios dienos tęsiasi, turėsite progos pakeisti, pergalvoti tai, kaip ir su kuo bendraujate. Tiesa, pasistengkite būti diplomatiškesniais, su namiškiais, o prieš išlaidaudami gerai pagalvokite. Liūtas, diena jausitės puikiai, gera diena ne tik apibendrinti savo pasiekimus, bet ir pagalvoti apie ateities planus ir aptarti juos su bičiuliais. Tiesa, įtampos darbe ir būtinybė peržiūrėti savo elgesio modelius auga. Mergelė, jūsų poreikiai ir norai yra viena, o tai, ko reikalauja aplinkybės, visai kas kita. Gali tekti daug ką pergalvoti, imtis radikalių sprendimų, bandyti suvaldyti situaciją ir suderinti visų interesus. Svarstyklės, draugai, bičiuliai, nauji projektai jūs gerokai išjudins, suteiks perspektyvių idėjų, vers pagalvoti apie rimtus pokyčius, tačiau pasistengkite būti atsargesni su radikaliais finansiniais sprendimais. Ar jie tikrai subrendė? Skorpionas. Dienos ir toliau palankios tiek profesiniams reikalams, tiek naujoms pažintims, naujų idėjų, žinių, ryšių kaupimui, plėtojimui, turėtos informacijos peržiūrėjimui ir pergalvojimui. Tiesa, galimas rimtas asmeninis konfliktas su tais, nuo kurių priklauso jūsų darbo vieta. Šaulys, itin džiugi aktyvi diena, kuomet būsite nusiteikę smagiai padirbėti, išspręsti kai kuriuos praktinius reikalus. Iš tiesų gana sėkminga diena, jei sugebėsite suvaldyti aistras, liksite diplomatiški ir korektiški bendraujant bei laikysitės taisyklių. Ožiaragis, diena itin tinkamas tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjote, jūsų idėjų asmeninių siekių gyvendinimui. Tiesa, tai gali tapti rimtų meilės ar finansinių išbandymų, gali tekti daug ką pergalvoti. Vandenis. Radikalūs pokyčiai namuose tęsiasi, tačiau šiandien daugiausiai sudėmesio ir rūpešio pareikalaus tie, su kuriais daugiausiai bendraujate. Jūsų antroji pusė. Pasistengkite būti saikingesni savo dėmesiu bei rūpeščiu. Na ir žuvis. Nors darbo reikalai ir sklandus, tačiau santykiai su antraja puse ir kitais žmonėmis klostosi sudėtingai. Jums gana sunku parodyti, išsakyti, o gal ir patiems suvokti savo tikruosius poreikius, tad tai išsilieja ir zlumu, ir netikėtais konfliktais.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 ir tai reiškia, kad pas mus startuoja antroji ryto laidos valanda, tad labas dabar jau sakau ne tik tiems, kurie nuo pat 7 leidžia laiką kartu, bet ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt ir jūsų diena bei darbai ką tik startavo. Tai gero ryto, geros pradžios, kaip diena prasidės, tokia ir bus. Ir mes netrukus po keletos dainų jau keliausime prie šios valandos rubrikų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: kas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš jūs kviečiu į 1998. Na, o čia legendinė Boyzone grupė ir jų darbas No Matter What.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3. Muzikinė ruletė išklausyta, metas dabar jau keliauti ir prie širdelių top 3. O čia mes pasitinkame Alice DJ, Back in My Life.

Antroji daina sulaukusi jūsų širdelių ir patekusi į širdelių topą, tai Chani kartu su Never Green in a Moment Like This.

0: žinios. Pirmą kartą iš Lietuvos sunaikintas iš šalies oro erdvę įskridęs dronas. Šiandien paaiškės apeliacinio teismo sprendimas dėl Merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Seime grįžta diskusijos dėl mažesnio PVM restoranams ir kitam maitinimo verslui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. NATO oro policijos misijos naikintuvai šią naktį Kaišiadorių rajone sunaikino Lietuvos sieną kirtusi droną. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis bepilotis numuštas tiesa Pratkūnų kaimų. Manoma, kad dronas į Lietuvą atskrido iš Baltarusijos. Jiems skrendant per šalies teritoriją apie galimą oro pavojų buvo perspėti Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Elektrėnų bei Kauno apskrities gyventojai. Vėliau perspėjimas atšauktas, o į drono numušimo vietą išvyko karo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai. Kaišiadorių rajone tarnybos rado naktį NATO naikintuvų numušto drono nuolaužas. Bepilotis buvo sunaikintas ties Pratkūnų kaimu, jo įvykio vieta aptverta ir saugoma. Droną tikėtina į Lietuvą patekusi iš Baltarusijos numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Kariuomenė teigia kol kas neskubanti daryti išvadų. Drono nuolaužos ir visos incidento aplinkybės bus tyrimas. Tai pirmas kartas, kai virš Lietuvos NATO naikintuvai sunaikino iš šalies oro erdvę įskridusi droną. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Apeliacinį skundą pateikė Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuriam pirmosios instancijos teismas skyrė 4 metus kalėjimo. Jis prašo būti išteisintas. Teismas anksčiau nustatė, kad nuteistieji savo veiksmais padėjo Rusijos karinės žvalgybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą. Adolfo Ramanausko Vanago paminklas Merkinėje raudonas dažais buvo plėtas 24 metų sausį. Seimui šiandien bus pateikti siūlymai vėl taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokestį restoranams ir kitam maitinimo verslui. Dvi parlamentarų grupės siūlo skirtingus tarifus 9 arba 12% vietoj dabar galiojančių 21%. Pasiūlymo autoriai teigia, kad mažesnis PVM padėtų išsaugoti darbo vietas ir pagerintų maitinimo įmonių finansinę padėtį. Lengvatinis 9% tarifas šiam sektoriui Lietuvoje galiojo iki 24 metų pradžios. Ankstesnė vyriausybė lengvatos grąžinimui nepritarė. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozės. Birželį Centrinis bankas prognozavo, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,7%, o infliacija sieks kiek daugiau nei 5%. Pastaruoju metu skirtingų institucijų ir komercinių bankų prognozės dėl šalies ekonomikos augimo svyruoja apie 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę savo prognozę sumažino ir šiemet tikisi 2,9% ekonomikos augimo. Naujausias Lietuvos banko prognozės bus svarbios vertinant ir kitų metų šalies ekonomikos perspektyvas.
1: Užsienio naujienos.
0: Holivude išdalyti prestižiniai televizijos Emmy apdovanojimai. Geriausių dramos serialų pripažintas medicinos serialas Pittsburgho priimamasis šiemet iš viso pelnė 6 statulėlės. Geriausios komedijos apdovanojimas atiteko Apple TV serialui Widows Bay. Jis šiemet laimėjo net 14 Emmy ir pasiekė komedijos serialo per vieną sezoną pelnytų apdovanojimų rekordą. Emmy apdovanojimai laikomi vienai svarbiausių televizijos industrijoje.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Dar kartą sugrįžtu sveikinti su visais esančiais kartu, taigi labas rytas tiems, kurie galbūt tik ką tik promerkėt akis, įsijungėt mus ir dar nelabai suprantat, kas čia šiandien vyksta ir kokia diena. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų prisijungė tik nuo 8, galbūt ir nuo pat 7 leidžiat laiką kartu, tai visiškai nesvarbu, kada jūs prisijungėt, kada ta jūsų diena startuoja. Svarbiausia, kad jūs turėtumėt gerą laiką kartu su mumis. O čia šioje valandoje tikrai to netrūks, kaip ir geros muzikos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijos stotis. Pulsas.

Kviečiu jūs į dar vieną muzikinę ruletę. Tai jeigu mes keliavome po 98-uosius, metas dešimtmečių aukštyn keltis ir čia patenkame į 2008-uosius. Jūsų dėmesio į dainą, kuri įvairiuose topuose supurtė pirmąsias vietas, tai Kings of Leon, Sex on Fire.

Na ir daina, kurią turbūt aš vieną vienintelę galėčiau vardinti iš 2008 metų, kuri man vis dar labai labai patinka ir ta daina man būtent su tais metais ir siejasi, tai Eric Prydz.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1990 metais George Michael antrą kartą užkopė Jungtinės karalystės albumų topo viršūnę kaip solo atlikėjas. Su savo antruoju albumu Listen Without Prejudice Volume 1. Jis parduotas daugiau nei 8 milijonais kopijų visame pasaulyje.

2014 metais Apple išleido įrankį leidžiantį vartotojams pašalinti iš iTunes YouTube albumą Songs of Innocence. Šis albumas buvo automatiškai keltas į visų naudotojų įrenginius be jų sutikimo. Nors tai buvo pristatyta kaip dovana, daugelis žmonių pasijuto priversti gauti muziką, kurios nenorėjo. Kai kuriems YouTube paprasčiausiai nepatiko, kiti piktinosi, kad buvo pažeista jų privatumo ir pasirinkimo laisvė. Be to, albumas užėmė vietos įrenginiuose, o ne visi žinojo, kaip jį pašalinti. Šis eksperimentas vadinamas vienu iš labiausiai kritikuotų Apple sprendimų muzikos istorijoje.

0: Kinos. Pirmą kartą iš Lietuvos sunaikintas iš šalies oro erdvę įskridęs dronas. Šiandien paaiškės apeliacinio teismo sprendimas dėl Merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Seime grįžta diskusijos dėl mažesnio PVM restoranams ir kitam maitinimo verslui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. NATO oro policijos misijos naikintuvai šią naktį Kaišiadorių rajone sunaikino Lietuvos sieną kirtusi droną. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis bepilotis numuštas tiesa Pratkūnų kaimų. Manoma, kad dronas į Lietuvą atskrido iš Baltarusijos. Jiems skrendant per šalies teritoriją apie galimą oro pavojų buvo perspėti Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Elektrėnų bei Kauno apskrities gyventojai. Vėliau perspėjimas atšauktas, o į drono numušimo vietą išvyko karo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai. Kaišiadorių rajone tarnybos rado naktį NATO naikintuvų numušto drono nuolaužas. Bepilotis buvo sunaikintas ties Pratkūnų kaimu, jo įvykio vieta aptverta ir saugoma. Droną tikėtina į Lietuvą patekusi iš Baltarusijos numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Kariuomenė teigia kol kas neskubanti daryti išvadų drono nuolaužos ir visos incidento aplinkybės bus tyrimas. Tai pirmas kartas, kai virš Lietuvos NATO naikintuvai sunaikino iš šalies oro erdvę įskridusi droną. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Apeliacinį skundą pateikė Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuriam pirmosios instancijos teismas skyrė 4 metus kalėjimo. Jis prašo būti išteisintas. Teismas anksčiau nustatė, kad nuteistieji savo veiksmais padėjo Rusijos karinės žvalgybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą. Adolfo Ramanausko Vanago paminklas Merkinėje raudonas dažais buvo plėtas 24 metų sausį. Seimui šiandien bus pateikti siūlymai vėl taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokestį restoranams ir kitam maitinimo verslui. Dvi parlamentarų grupės siūlo skirtingus tarifus 9 arba 12% vietoj dabar galiojančių 21%. Pasiūlymo autoriai teigia, kad mažesnis PVM padėtų išsaugoti darbo vietas ir pagerintų maitinimo įmonių finansinę padėtį. Lengvatinis 9% tarifas šiam sektoriui Lietuvoje galiojo iki 24 metų pradžios. Ankstesnė vyriausybė lengvatos grąžinimui nepritarė. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozės. Birželį Centrinis bankas prognozavo, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,7%, o infliacija sieks kiek daugiau nei 5%. Pastaruoju metu skirtingų institucijų ir komercinių bankų prognozės dėl šalies ekonomikos augimo svyruoja apie 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę savo prognozę sumažino ir šiemet tikisi 2,9% ekonomikos augimo. Naujausias Lietuvos banko prognozės bus svarbios vertinant ir kitų metų šalies ekonomikos perspektyvas.
1: Užsienio naujienos.
0: Holivude išdalyti prestižiniai televizijos Emmy apdovanojimai. Geriausių dramos serialų pripažintas medicinos serialas Pittsburgho priimamasis šiemet iš viso pelnė 6 statulėlės. Geriausios komedijos apdovanojimas atiteko Apple TV serialui Widows Bay. Jis šiemet laimėjo net 14 Emmy ir pasiekė komedijos serialo per vieną sezoną pelnytų apdovanojimų rekordą. Emmy apdovanojimai laikomi vienai svarbiausių televizijos industrijoje.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Štai ir po dešimtos. Visuomet atrodo, kad tai yra toks laikas, kai mes jau galim pradėti galvoti ir apie pietus, ir apie antrąją dienos pusę, bet iš tiesų tai kai kuriems tikrai klausytojams tikiu, kad rytas dar tik įsivažiuoja, tai geros pradžios. Ir nesvarbu, ką dabar veikia, ar kažkur keliauja, ar dirba, ar galbūt namuose tiesiog leidžia ramiai laiką. Svarbiausia, kad tai yra tai, ką jūs norit veikti. Ir čia po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti į muzikinę ruletę, kur beje šiandien mes su jumis keliausime į 2018-uosius.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Radijos stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės rubrikai pats metas ir šiandien čia 2018-ieji. Tai jeigu dabar atrodo, kad tai yra tie metai, iš kurių jūs nei vieno kūrinio negalėtumėt prisiminti ir įvardinti, patikėkit, kai išgirsit, jums atrodys visai kitaip. Čia Calvin Harris ir Sam.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame į 2018 metų Eurotopą ir čia toks laimės ir laimingų žmonių man kažkoks himnas, Marshmallow kartu su Bastille, Happier.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
2: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
3: Širdelių top 3. Turiu prieš akį jums paruošusi dar vieną širdelių top 3-tuką, tai tikiuosi, kad jūs irgi išgirsit ir vieną kitą kūrinį norėsit pasigarsinti. Primenu, kad širdelių top yra tik jūsų mylimiausios dainos, kurias jūs patys pulsas.lt svetainėje apdovanojate širdelėmis. Čia Tom Novi ir Take It!

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Pirmą kartą virš Lietuvos sunaikintas iš šalies oro erdvėje įskridęs dronas. Rytoj valstybės gynimo taryba vertins šalies oro gynybą. Prezidento patarėjas sako, kad Lietuvoje numuštas dronas greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso, o jo kilmę Lietuva aiškinsis kartu su Lenkija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kaišiadorių rajone numuštas dronas greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso, tačiau neatmetama ir tyčinio jo paleidimo į Lietuvą versija, taip sako prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kol kas nenustatyta, ar dronas buvo Rusijos ar Ukrainos, o visas aplinkybės turės išsiaiškinti tyrimas. Iš Baltarusijos atskridusi bepilotį netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos rastos, o dėl galimo sprogstamojo užtaiso įvykio vietoje buvo aktyvuotas planas Skydas. Deividas Matulionis taip pat perspėja, kad panašių incidentų gali daugėti, o Baltarusija pastaruoju metu Lietuvos apie incidentus oro erdvėje neperspėja. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptariama Lietuvos oro gynyba. Prezidento vyriausias patarėjas Deividas Matulionis sako, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su pastarųjų dienų incidentais. Taryba vertins, kaip vyksta oro gynybos stiprinimas, kokių pajėgumų dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Posėdis vyks po antradienio nakties incidento, kai NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusi neaiškios kilmės droną. Tai buvo pirmas toks atvejis, kai NATO naikintuvai sunaikino į šalies oro erdvę įskridusį bepilotį. NATO oro policijos misijos naikintuvai šią naktį Kaišiadorių rajone sunaikino Lietuvos sieną kirtusi droną. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis bepilotis numuštas tiesa Pratkūnų kaimų. Manoma, kad dronas į Lietuvą atskrido iš Baltarusijos. Jiems skrendant per šalies teritoriją apie galimą oro pavojų buvo perspėti Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Elektrėnų bei Kauno apskrities gyventojai. Vėliau perspėjimas atšauktas, o į drono numušimo vietą išvyko karo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai. Kaišiadorių rajone tarnybos rado naktį NATO naikintuvų numušto drono nuolaužas. Bepilotis buvo sunaikintas ties Pratkūnų kaimu, jo įvykio vietą aptverta ir saugoma. Droną tikėtina į Lietuvą patekusi iš Baltarusijos numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Kariuomenė teigia kol kas neskubanti daryti išvadų. Drono nuolaužos ir visos incidento aplinkybės bus tyrimas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Apeliacinį skundą pateikė Rusijos pilietis Antonas Petrakovas, kuriam pirmosios instancijos teismas skyrė 4 metus kalėjimo, jis prašo būti išteisintas. Teismas anksčiau nustatė, kad nuteistieji savo veiksmais padėjo Rusijos karinės žvalgybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą. Adolfo Ramanausko Vanago paminklas merkinėje raudonas dažais buvo plėtas 24 metų sausį. Seimui šiandien bus pateikti siūlymai vėl taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokestį restoranams ir kitam maitinimo verslui. Dvi parlamentarų grupės siūlo skirtingus tarifus 9% arba 12% vietoj dabar galiojančių 21%. Pasiūlymo autoriai teigia, kad mažesnis PVM padėtų išsaugoti darbo vietas ir pagerintų maitinimo įmonių finansinę padėtį. Lengvatinis 9% tarifas šiam sektoriui Lietuvoje galiojo iki 24 metų pradžios. Ankstesnė vyriausybė lengvatos grąžinimui nepritarė. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausias šalies ekonomikos prognozes. Birželį Centrinis bankas prognozavo, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,7%, o infliacija sieks kiek daugiau nei 5%. Pastaruoju metu skirtingų institucijų ir komercinių bankų prognozes dėl šalies ekonomikos augimo sviruoja apie 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę savo prognozę sumažino ir šiemet tikisi 2,9% ekonomikos augimo. Naujausias Lietuvos banko prognozes bus svarbios vertinant ir kitų metų šalies ekonomikos perspektyvas.
0: Užsienio naujienos.
1: Holivude išdalyti prestižiniai televizijos Emmy apdovanojimai. Geriausių dramos serialų pripažintas medicinos serialas Pittsburgho priimamasis šiemet iš viso pelnė 6 statulėles. Geriausios komedijos apdovanojimas atiteko Apple TV serialui Widows Bay. Jis šiemet laimėjo net 14 Emmy ir pasiekė komedijos serialo per vieną sezoną pelnytų apdovanojimų rekordą. Emmy apdovanojimai laikomi vienai svarbiausių televizijos industrijoje.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Nežinau, ar klausytojų tarpe turim tokių, kuriems dabar reikėtų sveikintis ir sakyti labas rytas. Jeigu turim, tai tikiuosi, kad esat palsėję, išsimiegoję ir jeigu taip prasideda antradienis, tai tikiuosi, kad ir visa jūsų savaitė yra būtent tokia. Nežinau, ar daug klausytojų šiuo metu atostogauja, ar galbūt visgi jūs esat po atostogų ir sugrįžę į darbus. Aš šiais metais supratau, kad atostogų turbūt 2 savaičių jau nepakanka ir norisi jų turėti vis daugiau ir daugiau, bet tam turbūt jau reikia planuoti sekančius metus. Na, o jeigu jūsų atostogos dar jūsų tik laukia, tai tikiuosi, kad šią savaitę jūs tikrai jau esat jas pradėję. Taigi, po keletos dainų čia jūsų laukia ir paskutiniai mūsų šios valandos reikalai.
1: Eteryje, Gintarė.
2: Very Spanish girl.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik €39. Adžika Nena €39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Netrukus baigsis ir mūsų laida, ir mūsų laikas kartu, bet prieš tai labai noriu keliauti prie savo top 3, kurį jums jį pristatyti. Taigi čia jį šiandien pradeda Felix Jen kartu su Leonie, Bang Bang.

Antroji daina, esanti mano tope, tai Teddy Swims ir jo darbas Bad Dreams. Tai yra daina, kurią aš labai labai myliu ir mėgstu, bet labai seniai girdėjau. Tai dar kartą pasigarsikim ją.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Čia.
8: Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2024 metais JAV teismas pripažino, kad Donaldas Trumpas pažeidė atlikėjo Eddie Grant autorines teises, panaudodamas jo dainą Electric Avenue rinkimų kompanijos vaizdo klipe. Trumpui teko atlyginti žalą ir padengti dainininko teisinės išlaidas.

2024 metais naujoje Meksikoje nuo širdies smūgio mirė 70-metis Tito Jackson legendinės šeimos grupės The Jackson 5 narys. Grupė išgarsėjo tokiais hitais kaip I Want You Back, ABC, We Love You Safe ir I'll Be There. Su The Jacksons jis taip pat rašė 1979 hitą Shake Your Body.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai tiek reikalų antradienyje. Na, po truputėlį mes keliaujam link savaitės vidurio, jis jau rytoj startuos, tai ir kviečiu susigirdėti po 7 ir jį pradėti. Labai smagu, kad ši savaitė atrodo gerokai paprastesnė, lengvesnė, aš tikiuosi, kad taip jaučiatės ir jūs. Na, o kaip jausimės antroje jos pusėje, galėsim pasikalbėti apie tai jau rytoj. Taigi, gero likusio antradienio, skanių pietų ir iki rytojaus.

0: žinios.
1: Pirmą kartą virš Lietuvos sunaikintas iš šalies oro erdvėje įskridęs dronas. Rytoj valstybės gynimo taryba vertins šalies oro gynybą. Prezidento patarėjas sako, kad Lietuvoje numuštas dronas greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso, o jo kilmę Lietuva aiškinsis kartu su Lenkija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kaišiadorių rajone numuštas dronas greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso, tačiau neatmetama ir tyčinio jo paleidimo į Lietuvą versija, taip sako prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kol kas nenustatyta, ar dronas buvo Rusijos ar Ukrainos, o visas aplinkybės turės išsiaiškinti tyrimas. Iš Baltarusijos atskridusi bepilotį netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos rastos, o dėl galimo sprogstamojo užtaiso įvykio vietoje buvo aktyvuotas planas Skydas. Deividas Matulionis taip pat perspėja, kad panašių incidentų gali daugėti, o Baltarusija pastaruoju metu Lietuvos apie incidentus oro erdvėje neperspėja. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptariama Lietuvos oro gynyba. Prezidento vyriausias patarėjas Deividas Matulionis sako, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su pastarųjų dienų incidentais. Taryba vertins, kaip vyksta oro gynybos stiprinimas, kokių pajėgumų dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Posėdis vyks po antradienio nakties incidento, kai NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusi neaiškios kilmės droną. Tai buvo pirmas toks atvejis, kai NATO naikintuvai sunaikino į šalies oro erdvę įskridusį bepilotį. NATO oro policijos misijos naikintuvai šią naktį Kaišiadorių rajone sunaikino Lietuvos sieną kirtusi droną. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis bepilotis numuštas tiesa Pratkūnų kaimų. Manoma, kad dronas į Lietuvą atskrido iš Baltarusijos. Jiems skrendant per šalies teritoriją apie galimą oro pavojų buvo perspėti Vilniaus miesto ir rajono Trakų, Elektrėnų bei Kauno apskrities gyventojai. Vėliau perspėjimas atšauktas, o į drono numušimo vietą išvyko karo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai. Kaišiadorių rajone tarnybos rado naktį NATO naikintuvų numušto drono nuolaužas. Bepilotis buvo sunaikintas ties Pratkūnų kaimu, jo įvykio vietą aptverta ir saugoma. Droną tikėtina į Lietuvą patekusi iš Baltarusijos numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Kariuomenė teigia kol kas neskubanti daryti išvadų. Drono nuolaužos ir visos incidento aplinkybės bus tyrimas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Apeliacinį skundą pateikė Rusijos pilietis Antonas Petrakovas, kuriam pirmosios instancijos teismas skyrė 4 metus kalėjimo. Jis prašo būti išteisintas. Teismas anksčiau nustatė, kad nuteistieji savo veiksmais padėjo Rusijos karinės žvalgybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą. Adolfo Ramanausko Vanago paminklas merkinėje raudonas dažais buvo plėtas 24 metų sausį. Seimui šiandien bus pateikti siūlymai vėl taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokestį restoranams ir kitam maitinimo verslui. Dvi parlamentarų grupės siūlo skirtingus tarifus 9 arba 12% vietoj dabar galiojančių 21%. Pasiūlymo autoriai teigia, kad mažesnis PVM padėtų išsaugoti darbo vietas ir pagerintų maitinimo įmonių finansinę padėtį. Lengvatinis 9% tarifas šiam sektoriui Lietuvoje galiojo iki 24 metų pradžios. Ankstesnė vyriausybė lengvatos grąžinimui nepritarė. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozes. Birželį Centrinis bankas prognozavo, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,7%, o infliacija sieks kiek daugiau nei 5%. Pastaruoju metu skirtingų institucijų ir komercinių bankų prognozes dėl šalies ekonomikos augimo sviruoja apie 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę savo prognozę sumažino ir šiemet tikisi 2,9% ekonomikos augimo. Naujausias Lietuvos banko prognozes bus svarbios vertinant ir kitų metų šalies ekonomikos perspektyvas.
0: Užsienio naujienos.
1: Holivude išdalyti prestižiniai televizijos Emmy apdovanojimai. Geriausių dramos serialų pripažintas medicinos serialas Pittsburgho priimamasis šiemet iš viso pelnė 6 statulėles. Geriausios komedijos apdovanojimas atiteko Apple TV serialui Widows Bay. Jis šiemet laimėjo net 14 Emmy ir pasiekė komedijos serialo per vieną sezoną pelnytų apdovanojimų rekordą. Emmy apdovanojimai laikomi vienai svarbiausių televizijos industrijoje.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
2: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Šiandien mūsų dėmesio centre projektas Globalus Panevėžys, kuris padeda miestui stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais. 12-ąją projekto ambasadorė tapo Didžiojoje Britanijoje gyvenanti lituanistinės mokyklos pupa įkūrėja ir vadovė, Londono lietuvių bendruomenės skyriaus vadovė, 2025-aisiais pelniusi metų mokytojos titulą. Giedrė Kurlinskaitė, sveiki.
3: Sveiki ir labai malonu būti čia, labai gera būti savo gimtajame Panevėžyje, savo mieste. Labai ačiū, kad skiriate laiko ir dėmesio.
2: Tai visų pirma, sveikinu tapus globalia Panevėžyjete, globalaus Panevėžio ambasadorė. Ką jums reiškia šis titulas?
3: Tikrai garbingas titulas, tikrai gera jausti, kad mano gimtasis miestas irgi kviečia, kad jam rūpi, gera čia sugrįžti. Šiandien yra mano tik pati pradžia, taip šiandien kaip tik ir buvau susitikime su miesto mere ir gavau štai šį sertifikatą, tapau oficialia globalaus Panevėžio ambasadorė. Tai aš manau, šiandien yra tik tas pirmasis žingsnis, pati pradžia ir ateitis padovanos tikrai įvairiausių projektų, įvairiausių įdomių veiklų. Aš kaip sakau, šiandien yra pats pirmas žingsnelis, bet man tai yra didelė garbė. Mano širdis šiandieną labai labai džiaugiasi.
2: Dabar nusikelkime tą jūsų gyvenimą Didžiojoje Britanijoje. 13 metų gyvena, taip?
3: 13, jau beveik 14. Jau greitai bus ir 14, taip.
2: Tai kokiomis aplinkybėmis atsidūrėt Didžiojoje Britanijoje ir vat nusprendėt pasilikti?
3: Baigiau studijas Vilniuje ir iškeliavau pas savo seserį, kuri tenais jau gyveno keletą metų. Tai ta pradžia tokia ir buvo, kad gal tiksliai nežinau savo kelio, planavau galbūt studijuoti magistrą, bet mano nuomonė buvo tokia, kad vis tiek turi pabandyti kažkur gal pasidarbuoti, sužinoti, ko tu tikrai gyvenime nori tą magistrą, o ne iš karto keliauti dar kitas studijas. Ir išvykau iš tikrųjų pas sesę, nes ten aš dažnai važiuodavau vasarą uždarbiauti, pasibūti, jau pažinojau labai daug ten sesės draugų, buvo daug pažįstamų ir mano pačios jau draugų ten buvo. Tai tokia mintis buvo, kad keliavau pas sesę šeimą, sesė jau turėjo vaikučių, jai padėjau su jos mažyliu, tuo metu buvo vienas ar tik vaikutis. Tokia buvau jauna, veikli, drasi, pagal specialybę, aš iš tikrųjų esu baigusi geografijos specialybės, geografijos mokytoja ir dar kreditinai ir studijavau, turiu ir turizmo vadybos diplomą, tai man labai patiko keliauti, labai visada traukia kitos kultūros, kiti žmonės, man gyvenant Panevėžyje, tai čia būdavo taip įdomu, iš tikrųjų, va visi šitie dalykai, labai labai myliu žemėlapius, jeigu kas man pasako, iš kur yra kilęs, aš karto turiu surasti tą šalį, tą miestą, ar ten kažkas į kažkokį kalną įkopę, mane visada traukia pasaulį, žmonės, aš visada buvau tokia kosmopolitiška, bendraujanti, drasi, tai Londonas mane buvo naujiena, kai aš išvažiavau jau gyventi ir aišku, žinot, aš buvau jauna, man buvo, man rodos, 23 baigus studijas. Tu dar nežinai pats, ko tu nori.
2: Tai vat sakot, esat geografijos mokytoja, bet jūsų gyvenime atsirado lituanistinė mokykla Pupa.
3: Taip.
2: Kaip atsirado, kaip įkūrėt ir pajutėt tą poreikį?
3: Tai ta pradžia tokia, žinokit, buvo irgi papasakosi labai graži. Aš kai atvažiavau į Jungtinę karalystę, mano pirmasis darbelis buvo, aš dirbau Britų šeimoje auklė. Didžiojoje Britanijoje yra netgi tokia angliškas sireiškimas, yra after school nanny, tai yra tarsi auklė korepetitorė, kuri jūsų vaikučiais rūpinasi po mokyklos. Tai yra, jūs atliekate kartu namų darbus, mokotės ir aišku, ten ir su vaikučiais ir pažaisdavom ir panašiai. Tai man jaunai merginai, baigusi į tokias studijas, tai buvo nuostabus darbelis, man jis labai patiko ir su tom šeimom iki šiol dar draugaujam, bendraujam. Ir taip jau atsitiko, kad man dirbant Britų šeimoje susipažinau su lietuvė mamytė. Ir ji su ja kažkaip išsikalbėjom, kad jinai manęs paprašė, gal galėtum Giedrė ir man padėti savaitgalį prižiūrėti mano mergaitę, nes jie su vyru paprasčiausiai norėjo žaisti tinklinį. Ir kadangi jauna šeima ir mamytė ir vyras, neturim kur palikti mergytės. Aš ten šalia gyvenau, šalia Wimbledon parko. Sakau, žinoma, man tai malonumas, aš už dyką tai daryčiau. O čia dar ir pinigėlį užsidirbau, būdama jauna. Ir taip ir prasidėjo ta pradžia, kad aš bežiūrėdama jos mergytę mažą. Jinai sako, čia parke yra ir kitų lietuvių mamyčių, aš jūs supažindinsiu, supažindino mane su tomis mamytėmis. Ir aišku, su to mamytė mes pasibendraudom, pasibūdom ten porą valandų. Ir tos mamytės manęs pradėjo lyg ir užklausė, lyg ir davė tokią idėją, mintį. Kedrė sako, gal tu visus tuos mūsų vaikučius suburtum, gal va kažkokių dainelių kartu padainuotumėt lietuviškų jiem dėl kalbos. Ir tokia mintis kilo, gal pradėti kažkokį kaip būrelį. Aš žinau, kad žinojau, kas yra ta lituanistinė mokykla, lyg ir tokia Londone jau buvo ir buvo ne viena, bet žinot, Londonas yra labai labai didelis. Ir tos kitos mokyklėlės buvo tolokai, ne kiek atstumu, bet dėl transporto kamščių mes Londone viską matuojame laiku, neatstumu ir žinom, kad kita mokykla ten yra skim už pusantros ar dviejų valandų kelio. Ir kilo tokia idėja, kodėl nepabandžius. Kažkaip mano vyro sesuo dirbo darželyje angliškame, jinai pradžioje padėjo su dokumentais, nes juk, žinoma, yra nemažai ir čia darbo, kaip pradėti, kaip atsidaryti, visi vaikų saugos reikalavimai ir panašiai. Ir ta mokyklėlės idėja kilo, kad galvojam pabandom. Mano vyras visada yra toks žmogus, kuris mane palaiko, yra šalia prie kiekvieno mano projekto noro, kartais ir labai beprotiško, bet sako, eik, daryk, aš tave palaikysiu. Ir ta pradžia tokia ir buvo, kad pabandom mokyklėlę, ir pabandėm, jau žinau, kad bus keletas pažįstamų draugių vaikučių norinčių, bet parašiusi keletą vietinių lietuvių grupelių, nes Londonas yra didelis, mes esame pietvakarių Londonas, tadelis aplinkui Wimbledoną, ten ir gyvenome tuo metu ir atsirado tikrai labai daug norinčių, labai daug tevelių atrašė, kad tikrai reikia, tikrai norim ir ta pradžia tokia ir buvo, va, jau atidarėm ir užgriuvo po savaitės mums tas karantinas. Na ir ką darėm, bet aš rankų nenuleidau, tai aš tą gerą pusmetį praleidau, kurdama vaikams plakatus, mokymo priemonės, įvairiausias ūkdymo, įvairiausias reikmenis. Pati pasigaminau, nes tuomet nebuvo lietuviškų plakatų, nieko, negalėjau išvykti Lietuvą, nieko nusipirkti, tai iš angliškų perklijuodau, perkarpydau, perdarydau. Žodžiu, nepaleidau savo tos svajonės, tos idėjos, kad eisiu, darysiu. Save socialinėje erdvėje Facebook pasivadinau irgi, kad nebebūtų kelio atgal, buvo labai labai geras žingsnis. Pasivadinau Giedrė mokytoja Londone, nes žinau, kad dabar manęs visi klausti, kodėl tu čia mokytoja, kodėl tu tai vadiniesi, kad nebebūtų kelio atgal, kad nebepersigalvočiau. Ir buvo tikrai labai geras žingsnis, nes visi mane taip dabar ir žino ir pažįsta. Ta pradžia ir buvo tokia su trikdžiais, bet padarėm, pradėjom, vis dėlto buvo rugsėjis, atėjo rugsėjis, pabandėm, atidarėm ir gavosi taip, kad mokyklos atidarimo šventę mums reikėjo daryti 3 kartus. Nes pagal tuometinis reikalavimus, ten, sakykim, salė negalėjo tilpti daugiau negu 20 ar 30 žmonių, tai padalinom, vieniem vaikam atidarimas buvo 10 valandą, vienam šeimom, kitiem ten 12 ir panašiai, bet svarbiausia yra pradėti tas pirmas žingsnelis. Buvo tikrai su didelė baime, nes pati neturėjau dar savo vaikučių. Ir čia yra labai labai reta, kad užsienį kažkas atidarytų lituanistinę mokyklą, neturinti savo vaikų. Nes dažniausiai tai daro mamos, kurioms tai aktualu, daro dėl savo vaikų. O aš tai dariau iš meilės, iš noro vaikams dirbti su vaikais, iš noro save realizuoti, savo savaitgalius nuspalvinti. Ir iš tikrųjų mokyklėlė ir yra. Mes vadinam mokyklėlę, mus moko ir švietimo ministerija visi sakyti, tai yra mokykla. Mes vis dėlto sakom taip gražiai mokyklėlė, lituanistinė mokyklėlė pupa, kad tai yra mūsų toks tokia gyvenimo dalis, bendromeniška dalis nuspalvina tą mūsų, tos mūsų savaitgalius, tą mūsų gyvenimą visomis veiklomis, renginiais ir panašiai.
0: Tai jūs startavot nuo 5 vaikų ir dabar turit 200, tiesa, mokinukų?
3: Žinau, kad praeitą, pavyzdžiui, rugsėjį užsiregistravo 253 vaikai buvo. Taip.
0: Aha, ir gyvuojat jau virš 5 metų, taip?
3: Taip, dabar jau bus mūsų 7 rugsėjis. Pradėsime 7 rugsėjį.
0: Ir čia irgi man teko labai įdomų dalyką skaityti. Jūs susidurėt su vaikais, kurie ateina į mokyklėlės ir jie sako, I'm British. Aš britas.
3: Taip.
0: Ir galbūt neturi to noro puoselėti tą lietuvybę, tai čia jums iššūkis, papasakokit, kokiais būdais jūs bandot pasiekti vaikų širdis.
3: Prieš keletą metų mūsų tose Londono rajonuose nebuvo jokios lituanistinės mokyklos. Ir mama, viena mama, va čia toks jos pasakojimas, sako, atsiverčiu kažkokį straipsnelį, ką, mokyklėlė lietuviška Wimbledone? Sako, aš tai iššoku iš džiaugsmo, ta mama. Pasakiau savo vaikui, o jisai visiškai, ne, niekur aš neįsiu, nieko aš nedarysiu ir panašiai. Ir mama sako, nu vis tiek, bandau, atvedu jų tą savo 11-12 metų vaiką. Ir taip ir būna, žinokit, ateina į klasę ir aš tai, aišku, visa entuziastinga, kad atėjo naujas mokinys, mes čia su mokytojom jų ruošiamės, priimame tą vaiką ir mums tikrai mintis vaiko ir būna tokia, I'm British, kad aš britas, man čia neįdomu. Taip, tikrai taip pasako, nes jeigu tevelis britas, mamytė lietuvė, bet aš jau dabar vis tiek įgyjau patirties, pasimokiau su tais vadinamais paaugliukais, taip, vyresniais vaikučiais, prieima prie jų širdelės aš labai randu, žinokit, per Lietuvos istoriją. Aš pati labai ir mokykloje man gerai sekėsi istoriją, labai mylėjau istoriją, dar turiu ir pati čia Lietuvoje esu gijus ir gidės licenziją, taip, tai aš juos, kaip pasakyt, pakviečiu, prikviečiu arčiau tos Lietuvos per Lietuvos istoriją. Sausio 13-osios įvykiai, partizanai, knygnešystė, vaikai nebuvo apie tai girdėję. Kai jam paaiškinai, kad žmonės plikomis rankomis susikabinę ten daina kovojo už savo laisvę, stojo prieš tankus, žinokit, kaip paveikė vaikus. Ir mama sako, girdžiu, Giedrė grįžo, tėčiui britui pasako apie tankus, kaip žmonės stovėjo, kad šitai bijojo, bet jie kartu dainavo ir paveikė vaikus, žinokit, aš jiem ir sakau, įsivaizduoja žmonės, kiek kovojo, ar ten knygnešiai savo gyvybę aukojo dėl to taip, kaip turėjo, ir mes pažiūrim per artėjant knygnešių dienai kovo mėnesį visada ištrauka iš filmo knygnešys, kaip žmonės ir per upės brido tas lietuviškas knygelės nešė, kokios buvo slaptosios mokyklos, kad tai buvo draudžiamas, spaudos draudimas, vaikus labai tai paveikė, jam yra įdomu, nes jie paprasčiausiai tokių faktų niekada nebuvo girdėję, niekada nežinojo.
0: Ir tada tas vaikas, kuris sakė, I'm British, jau tikriausiai truputį praplečia tą savo mąstymą.
3: Praplečia. Man vien tas mamytės atsiliepimas, kad jisai grįžo į namus ir tėčiui pasakojo, sako, tėti, ar tu žinoji, kad stojo žmonės ten prieš tankus, ar kad buvo slaptosios mokyklos, kad vien tam tėčiui britui tai pasakojo, tai man jau yra didelis pasiekimas. Vadinasi, liko vaikui, aš jį kažkaip įkvėpiau, taip, jau jisai arčiau Lietuvos. Ir po truputį, vis artėjam, vis tas kalbos lygis gerėja. Ir aišku, mokomės ir švenčiam ir visas valstybinės šventės, visi minėjimai, visos ir mūsų linksmo šventės ir užgavėnės šiemet. Pavyzdžiui, vaikų topų topas buvo, jam labai labai patiko. Mes organizavom, pasidarėme savo mokyklos kieme šaltibaršių festivalį. Smagios tokios šventės festivaliai, tai irgi yra mūsų kultūros dalis, taip, dabar Vilniuje jisai vyksta, o mums maistas, žinokit, užsienyje gyvenančiams lietuviams, tai yra labai labai toksai išsilgtas dalykas. Žmonės tau pasilgsta ir vaikai man pasakojo, kad čia ir aš pas močiutę tą rožinę sriubą valgiu. Pradžiui tai būna rožinė sriuba, ne žodis šaltibaršiai, gana sunku vaikams ištarti. Bet po truputį ir tokiom smagiom veiklomis prie jų priartėjam. Aišku, mokomės ir rimtai, pamokėlėse mokomės ir gramatikos, dirbam pagal lituanistinio švietimo integruotą programą. Tai vaikams yra ką veikti, bet vis tiek stengiamės padaryti taip, kad tos pamokos būtų įdomios. Ten užrašom kažką nematomų tušinukų, jie bėga ieškoti tų dvibalsių. Kad pritraukti vaiką į lietuvišką mokyklą, tai vis tiek tu turi būti labai kūrybingas, viską pasižiūrėti labai kūrybiškai.
0: Tai vat jūsų pačios šeima yra tas geras pavyzdys, būtent mišri šeima. Jūsų vyras yra iš Bosnijos ir Hercegovinos. Tai vat tokioje šeimoje, kur yra ta dvikalbystė, kokie yra tokie pliusai ir kokie yra, pavadinkim, iššūkiai?
3: Ta dvikalbystė arba daugiakalbystė, tai tokia iš tikrųjų yra specifinė šaka. Nes mūsų šeimoje, mano vyras nuo metukų laiko jau auga, gyvena Didžiojoje Britanijoje. Taip ir mes Londone turime ir senelius, va nesenai tik tai netekome vyro močiutės, bet mano vaikai turėjo ir prosenelė, tetas, pusbrolius, dėdės, visa jo šeima, jo giminė gyvena Londone. Ir mano, pavyzdžiui, berniukas Benas, jam yra 4 metukai, mergaitė Liepai dar tik metukai, tai jinai dar labai mažai kalba, pasako tik pavienius žodelius, bet Benas po pasibuvimo Lietuvoje, va dabar ilgėliau, jų 6 savaitę mes vasarojame Lietuvoje, jau dabar puikiai kalba lietuviškai, sugrįžo, bet jam irgi buvo noras pradėti kalbėti angliškai, todėl kad pradėti anglišką darželį. Aš labai daug laiko skiriu savo mažylį, mergaitai, daug dirbau, ją maitindavau, tai taip savo 4 metai buvau šiek tiek apleidus. Bet dabar galiu tikrai garsiai sakyti, Benas puikiai kalba lietuviškai po pasibuvimo, nes aš su juo labai labai daug dirbu. Bet dvikalbėje šeimoje vis tiek tai yra didelis darbas, nes mes, aš kaip sakau, mesgi namuose viską darome anglų kalba. Mes su vyru ir pasipykstam angliškai, taip visa šventės angliškai, visas bendravimas, vakarienės stalas, tarpusavy viskas vyksta anglų kalba, taip. Ir tėveliams, kurie augina vaikus mišriose šeimose, mamytėms, tėveliams, tai yra dar didesnis iššūkis, kad ta lietuvių kalba vaiko širdelėje auktų ir jisai norėtų ją kalbėti, tai įdėti pastangų reikia tikrai, tikrai labai daug. Tai yra darbas.
0: Tai iš esmės būtent ta lietuviška mokykla ir yra tas tiesiausias kelias tos lietuvybės išsaugojime.
3: Tikrai taip. Ir ta lietuviška mokykla vis tiek turi būti tokia, aš kaip sakiau, kūrybiška, linksma, įdomi, kad vaikas norėtų ją eiti. Nes juk vaikai į mokyklėlę dažniausiai ateina savaitgaliais, tai yra ankstyvis šeštadienio ar sekmadienio rytai. Juk smagiau būtų pagulėti lovai, pasižiūrėti filmuką, o galbūt ten vaikai sako, ai, aš geriau lankysiu gimnastiką ar ten, pavyzdžiui, futbolą treniruoti, juk ten smagu, ten žaidi, ten bėgioji, taip. Tai todėl mes ir turim, žinokit, įdėti tikrai daug darbo su mokytojom būti kūrybiškos, kad pritraukti tuos vaikučius, kad jie norėtų čia ateiti. Tai neturi būti tik sausa gramatika, tai turi būti linksma, smagu, įdomu, aišku, ir judrių veiklų visokių įtraukiam, padarom. Mokykla tikrai, tikrai padeda, bet aš kiek, pavyzdžiui, iš tevelių girdžiu atsiliepimų, labai svarbu yra ir turėti lietuviškai kalbančią močiutę. Yra, man mamytė sako, mes žinokit mokytoja, su močiute tai ir 2 valandas prakalbame video skambučių, močiutė mum ir lopšinės dainuoja ir pasakoja, ką gamina. Tai vis dėlto Ir va mano patarimas šeimynoms auginančioms 2 kalbius vaikučius gyvenančioms užsienyje, jeigu kažkas girdi klauso, galbūt klauso jų močiutės, labai svarbu. Ypatingai, jeigu močiutė visiškai nekalba tą užsienio kalbą angliškai, nes problema šiais laikais sugrįžus į Lietuvą, kiemo vaikai jau kalba angliškai, pavyzdžiui, mums. Ir aš labai prašau, nekalbėkim lietuviškai. Tai jeigu yra močiutė, kuri dar nekalba tų užsienio kalbą, irgi puikus būdas, puiki terpė, ar kažkokie draugai, kurie mažai kalba tą užsienio kalbą, nebūtinai anglų, jeigu ten šeima gyvena Italijoje ar panašiai. Kai nekalba, tada vaikai persiverčia, jie tada nori kalbėti, jiem yra tikslas žaisti su tais kiemo vaikais, juk jis irgi nori būti dalyvauti. Ir ta vienintelis tas būdas komunikuoti yra lietuvių kalba. Tai tada jie persiverčia, nes kiti vaikai labai nori. Anglų kalba yra daug trumpesni žodeliai, daug paprastesnė. Tai tie, kurie auga Didžiojoje Britanijoje, ar ten, pavyzdžiui, aš turiu mokinių, nes daug mokų ir nuotolių, turiu vaikų, kurie gyvena Pietų Afrikos Respublikoje, ten irgi anglų kalba, taip, ar Airijoje. Jie labai nori visi kalbėti angliškai, labai taip paprasta, bet vis tiek tu turi rasti kažkokią tai išeitį, kažkaip tai paspausti tos vaikučius. Žinokit, yra, darbo yra, turi būti, mama ar tėtis turi būti labai išmanus, išradingi, visokiausių mes metodų būdų išbandom, bet jis turi kalbėti, kad jis tik tai girdi, to irgi neužtenka, tai turi būti, pavyzdžiui, ko tu norėtum ar obolio, ar arbūzo, ir kad vaikas atsakytų arbūzo, o ne sakytų, ko tu nori, ir vaikas tau iš karto pasakys watermelon, jis atsakys angliškai, tu turi jam padėti obolio ar arbūzo, ir tada vaikas pakartoja. Po truputį, tada jau ir sakinuką gal pakartoja. Čia yra tokia specifika, vis dėlto didelis darbas.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
4: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 € per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Radio stotis. Pulsas.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
0: Jūs taip pat vadovaujat Londono lietuvių bendruomenės skyriui. Tai ką reiškia telkti lietuvius tokiame viename didžiausių Europos miestų? Kokias jūs ten veiklas organizuojat?
3: Tai pati idėja, žinokit, irgi labai, labai buvo graži tos bendruomenės to įkūrimo, nes tėveliai, kurie yra prisijungę prie mokyklėlės, aišku, jiems tų renginių, veiklų yra daug, mes tikrai labai aktyvus, tai nėra tik mokykla, mes darome daug renginių, švenčiame ir joninės, ir užgavinės, ir kalėdų šventės, bet juk yra ir daug vyresnių žmonių lietuvių, taip, kurie čia gyvena, ir pavyzdžiui, jeigu jų jau anūkai ar giminaičiai nelanko mokyklėlės, jie ir nežino visų tų naujienų, nėra toje bendruomenėje. Man šią idėją įkurti bendruomenę padiktavo, iš tikrųjų dabar jau į Panevėžį grįžusi mano vienos mokytojos mamytė Virgita. Jinai man taip gražiai pasakė, sako, Giedrė, jūs tai jauni, jūs visi kalbate angliškai, jūs va ir laisvalaikį turite smagų įdomų ir į teatrą galit nuėti, sako, o mum va to močiutėm, kurios čia atvyko, kurios nekalba, sako, tu žinai, kaip mum čia liūdna. Tai paprastai žmogiškai pasakė, padaryk, sako, ir mum gal kažką, gal kokį tai ar vakaronę kažkokią. Ir taip tokią mintį pasakė, iš tikrųjų, aš pati, kai pagalvojau mano, tai aišku, vyro tėvai kalba angliškai ir jiem tai smagu, jie turi ir bendruomenę viską ir draugų. Ir nuo tos idėjos ir kilo, kad galbūt tikrai reikia bendruomenės, nes dabar mūsų tie renginiai apima ir tuos mūsų seniorus vadinamus, aš visada sakau, žinau, kad čia kažkieno mamytė atvažiavusi ten metams ar dviems būti prižiūrėti anūkus ir visada sakau, žinau, kad jūs ir mamytė, yra labai kviečiam ir mamytė iš Šaltibarščių festivalį ir ten užgavinę švenčiam bus, va mano ten vienai mokytojai yra 62 metai, tai va jinai su jūsų mamytė pabendraus pakalbins lietuviškai, tikrai pakvieskit ir labai smagu, kad ir ateina tie ir vyresni žmonės ir susibendraugia ir pasikeičia telefono numeriais, paskui ir kavos susitinka išgeria pasibendrauja, palaiko ryšį, nes žinokit, gyvenimas užsienyje vis dėlto yra ir gali būti ir labai labai vienišas. Aš tiesiu tokia drasi, draugiška, visada pakalbinu, prieinu, suburiu, bet yra žmonių, kurie gyvena vieni ir niekas nežino, kad jie labai, labai vieniši jaučiasi. Tai kviečiam, būrėm tuos lietuvius aplinkui, Londone yra ir folkloro ansamblis Saduto, tai ir su jais darėm labai labai gražą, smagų renginį, visokių pasibuvimų, moterų ratą organizavom, grinai mamytėms, močiutėms pasibūti, pabendrauti, tai visus būrėm, kviečiam, ką tik tai pasiekėm, visada visus kviečiam prisijungti prie bendruomenės.
0: Jūs paminėjot seniorus, bet iš esmės, tai juk net ir tie kalbantis angliškai žmonės, jie nori išlaikyti tą ryšį su Lietuva, kaip manot, kodėl? Nes atrodo, galima būtų tiesiog asimiliuoti ir tiek.
3: Aš net nežinau tokio atsakymo, man net nekyla klausimas, o kodėl ne. Nes tai vis tiek yra mūsų šaknis, mūsų vaikystė, mūsų gyvenimas Lietuvoje. Ypatingai, žinokit, aš pastebėjau dainą, nes pavyzdžiui, dabar organizavo mokyklėlė mamyčių dieną ir man kilo tokia idėja, aš

0: tų lietuviškų dainų, man tai pačiai yra, nežinau, tokia nostalgija, kažkur išgirstu, ar kažkas kitas paniuniuoja, padainuoja, man taip yra ypatingai dainos, žinokit, dainos ir padeda iš tikrųjų vaikams labai labai mokytis tos lietuvių kalbos, bet man daina tai yra nostalgija, kažkokia lietuviška daina, taip sugražina į tą vaikystę, į mokyklą, į vaikystės kiemą, tai sakau, man net nekyla klausimo, kaip galima nesimokinti savo kalbos, savo dainų, tų visų sutartinių. Juk tai mūsų šaknis, tai mūsų ir laiko lietuvis visus kartu.
1: Yra ryšys su Lietuva ir yra dar ryšys su gimtuoju miestu. Tai čia tikriausiai irgi svarbus aspektas. Kur jūsų prabėgo vaikystė Panevėžyje, jeigu taip tiksliau?
0: Aš turėjau nuosavę vaikystę, aš augau Staniūnų gatvėje ir aš augau tame buvusiame bendrabutyje. Mano mama buvo, tas bendrabutis kažkaip priklausė, aš jau labai gerai neatsimenu tų laikų, nes aš esu 89 gimimo, bet jisai buvo tos vadinamos autokompresorių gamyklos, Aurida, man rodos vadinas taip, tai mano mama buvo meno vadovė. Ir jos darbas būdavo tas bendrabučio šeimas jungti, organizuoti visus renginius. Mano mama buvo ir muzikos mokyta, tai jinai puikiai grojo pianinu. Tai visos mūsų bendrabučio vaikų šeimų šventės vyko toje aktų salėje. Mes labai gražiai ir dabar iš tikrųjų išlaikė nuostabį santykių su tomis šeimomis, su kuo augom. Tai mano vaikystė buvo labai graži, tame bendrabučio kieme, su daug vaikų. Mano tėtis, kaip sako, ten buvo tokia gera terpė jums augti, sako, jūs išmokot ir dalintis, ir už save pakovoti, ir kiemo vaikus suburti, ten sakau, kokių 40-50 vaikų, visi bėgam žaisti kvadrato. Tai net ir to žiemos buvo smagios, nes buvo ta aktų salė, buvo renginiai, buvo kalėdų senelis, buvo labai labai gerai ten augti. Tai mano vaikystė buvo tenais.
1: Šiandien sugrįžusi Panevėžį, kokias emocijas vat, jums atneša tą kelionę namo?
0: Gera, labai gera iš tikrųjų, vien kai grįžtų pakalbėti, pavyzdžiui, savo brolį. Jis taip gražiai panevėžietiškai kalba ir aš tada, kai grįžtų ir bendrausiu, aš ir pati pradedu labai panevėžiuoti. Gera man grįžti ir auginti čia savo vaikus, nes tikrai Panevėžys atsinaujinęs, gražus, kiek yra miesto centrai ir žaidimų aikštelių. Mažylė mano dar vežimėlyje, tai dar nevaikšto, tai stumdau tą vežimėlį ir džiaugiuosi. Labai gera. Gražus Panevėžys žaliuoja. Manau, Panevėžys labai draugiškas šeimoms, jaunoms šeimoms. Toksai kompaktiškas miestas. Žodis gera, širdis dainuoja. Tai aišku, kad gerai važiuoju, jis pas savo tėtį į kiemą ir iš karto. Kai išvažiuoju, tai visada virkiu. Ir dabar pagrūdinuosi, žinau, kad už kiek čia trečiadienį, už dviejų dienų reikės pasakyti viso gero.
1: Tai ko labiausiai pasilgstat gyvendama Didžiojoje Britanijoje iš Panevėžio?
0: Iš Panevėžio, tai žinoma, tėčio ir brolio, savo šeimos, draugų, artimųjų turiu ir giminaičių, mano krikšto tėveliai čia gyvena. Aš šokau Panevėžio garso orkestrą ir tai buvo tokia nuostabi patirtis. Aš dabar va ir miesto merį pasakojau, kiek daug tas orkestras, man Panevėžio garso orkestras ir vadovas Remigijus Vilys, tai davė labai labai daug, labai daug visko išmokė, visada kvietė eiti, tobulėti, studijuoti, visada klausė, Giedre, o kur tu stosi, ką tu nori veikti? Vis tiek tai buvo tokiam paprastam kiemo vaikui, visi tie renginiai, kultūriniai renginiai, visos kelionės, mes ir į užsienį važiuodom, į gastrolės, tai labai labai daug nuspalvino, tai man Panevėžys tai visada yra taip mano šeima, mano giminaičiai, draugai ir man tai yra Panevėžio garso orkestras, kuris man šitiek daug davė.
1: O kokį Panevėžį užsieniečiams pristatot? Kaip pristatot?
0: Aišku, pirmoji vietoje, aš manau, yra teatras. Teatrai Panevėžys visada tuo garsėjo. Ir tikrai sakau, kad pavyzdžiui, toksai palyginimas gyvenant Londone ir grįžus man čia į gimtą į Panevėžį, koks kompaktiškas miestas, taip? Čia yra visko. Tikrai Panevėžys šiuolaikiškėja, miestas modernėja, čia yra labai gera jaunai šeimai, man taip atrodo. Nes miestas labai kompaktiškas, čia yra ir įvairiausių įstaigų, bet į jas aš gyvenant Londone, tai aš laisvai visur čia pėstute vežimukus suvaikštų. Man čia atrodo viskas taip netoliese. Miestas auga, tobulėja, tikrai daug kultūros renginių, daug įvairiausių vamum ir vasarą sugrįžę, kaip smagu, kiek mes tai įvairių švenčių, visada penktadienis, jau gal trečią penktadienį išėlės mes čia mieste ir kiek susitinkam draugų, kaip gera visus pamatyti, tų daug žaidimų aikštelių, daug jaunų šeimų ir miestas, žinau, kad auga modernėje, linkiu ir Panevėžiai taip ir aukti ir kad čia sugrįžti man tai yra labai labai gerai ir kad būtų dar mieliau čia grįžti visada.
1: Na ir pabaigai, ką norėtumėte pasakyti pasaulyje?

0: gyvenantiems panevėžiečiams, kurie galbūt dar nėra prisijungę prie globalaus Panevėžio bendruomenės.
1: Kviečiu ir jūs jungtis, nes aš, kaip sakau, aš esu tokia drąsi, tai aš pati, žinokit, parašiau savivaldybę, pristačiau save, sakau, aš labai myliu savo miestą, labai norėčiau tapti tą Panevėžio ambasadorą ir sulaukiu atsiliepimo iš savivaldybės. Jie sakė, taip, Giedre, mes tikrai jūs esame girdėję, tikrai jūs žinome. Tai labai kviečiu ir kitus veiklius, išvykusius žmonės čia prisijungti, susijungti ir aš manau, kad dabar mano tai pati pirmoji diena, va, iš tikrųjų tokia veikli diena tapus tą Panevėžio miesto ambasadorė. Aš manau, kad mes vis tiek su tais ambasadoriais sukursime ateiti kažkokių ir projektų. Miestui atnešime naujų vėjų, naujų idėjų. Pavyzdžiui, mes, lietuvių bendruomenės atstovai, tenais Jungtinėje karalystėje, prieš kalėdas, čia jau šita akcija vyko trečius metus, aš nuoširdžiai prie jos prisidėjau trečius metus, vieni metai tai buvo Panevėžio irgi apskritis, tai buvo Kupiškio miestas ir rajonas, prieš du metus tai buvo irgi Panevėžio apskritis Rokiškio rajonas, šios kalėdos buvo skirtos Panevėžio miesto vienišiems seneliams, mes darėm, čia yra lietuvių bendruomenė, Jungtinė karalystė tokia akcija širdies į širdį, rinkome ir mokyklėlę, ir bendruomenę, darėme visokias akcijas, rinkome pinigėlius ir vien mūsų mokykla surinko 1200 eurų, pirkome vienišiems Panevėžio miesto seneliams maisto paketus, tokias gražias dėžes su vaikučių mokyklėlės mokinukų sveikinimais atvirukais ir važiavom, lankėm vienišus senelius Panevėžio mieste. Va tokia graži akcija ir tikrai ta akcija nuspalvino mano pačios kalėdas, mano pačios atostogas. Tai aš tikiu, kad tokių akcijų, tokių bendrų projektų bus ir daugiau. Mums reikia tikrai, aš žinau, kad gausiu dabar tų žmonių jau esančių Panevėžio ambasadoriais jų kontaktus, manau, mes susirašysim ir susitiksim čia Panevėžyje, nes žinau, kad pavyzdžiui, Alytaus ambasadoriai yra mūsų toksai gražus pavyzdys, jie irgi visada susitinka sugrįžę į Alytų, taip, globalus tie alitiškiai, tai ir mes susipažinsim, susikursim ir manau, bus tikrai gražių naujų veiklų, projektų, idėjų ir taip pat kviečiame ir daugiau užsienyje gyvenančių panevėžiečių jungtis, parašyti, galite ir man parašyti, aš vadinuosi Giedrė mokytoja Londone, galite mane susirasti Facebook'e, kas norėtų bendrauti, bendradarbiauti. Labai prašom, tai manau, kad nuspalvinsim savo gimtąjį miestą.
0: Tai va tokia gražia gaida, mes ir baigiame pokalbį. Primenu, kad su mumis buvo projekto globalus Panevėžys ambasadorė Didžiojoje Britanijoje, lituanistinės mokyklos Pupa įkūrėja ir vadovė Giedrė Kurlinskaitė. Ačiū už pokalbį.
1: Ačiū Jums labai.
2: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
3: Reklama.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: 8. Pirmą kartą virš Lietuvos sunaikintas iš šalies oro erdvės skridęs dronas. Rytoj valstybės gynimo taryba vertins šalies oro gynybą. Prezidento patarėjas sako, kad Lietuvoje numuštas dronas greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso, jo kilmę Lietuva aiškinsis kartu su Lenkija. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kaišiadorių rajone numuštas dronas greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso, tačiau neatmetama ir tyčinio jo paleidimo į Lietuvą versija. Taip sako prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kol kas nenustatyta, ar dronas buvo Rusijos ar Ukrainos, o visas aplinkybės turės išsiaiškinti tyrimas. Iš Baltarusijos atskridusi bepilotį netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos rastos, o dėl galimo sprogstamojo užtaiso įvykio vietoje buvo aktyvuotas planas Skydas. Deividas Matulionis taip pat perspėja, kad panašių incidentų gali daugėti, o Baltarusija pastaruoju metu Lietuvos apie incidentus oro erdvėje neperspėja. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptariama Lietuvos oro gynyba. Prezidento vyriausias patarėjas Deividas Matulionis sako, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su pastarųjų dienų incidentais. Taryba vertins, kaip vyksta oro gynybos stiprinimas, kokių pajėgumų dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Posėdis vyks po antradienio nakties incidento, kai NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusi neaiškios kilmės droną. Tai buvo pirmas toks atvejis, kai NATO naikintuvai sunaikino į šalies oro erdvę įskridusiai bepilotį. NATO oro policijos misijos naikintuvai šią naktį Kaišiadorių rajone sunaikino Lietuvos sieną kirtusi droną. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis bepilotis numuštas tiesa Pratkūnų kaimų. Manoma, kad dronas į Lietuvą atskrido iš Baltarusijos. Jiems skrendant per šalies teritoriją apie galimą oro pavojų buvo perspėti Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Elektrėnų bei Kauno apskrities gyventojai. Vėliau perspėjimas atšauktas, o į drono numušimo vietą išvyko karo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai. Kaišiadorių rajone tarnybos rado naktį NATO naikintuvų numušto drono nuolaužas. Bepilotis buvo sunaikintas ties Pratkūnų kaimu, jo įvykio vietą aptverta ir saugoma. Droną tikėtina į Lietuvą patekusi iš Baltarusijos numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Kariuomenė teigia kol kas neskubanti daryti išvadų. Drono nuolaužos ir visos incidento aplinkybės bus tyrimas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl merkinėje išniekinto partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo. Apeliacinį skundą pateikė Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuriam pirmosios instancijos teismas skyrė 4 metus kalėjimo. Jis prašo būti išteisintas. Teismas anksčiau nustatė, kad nuteistieji savo veiksmais padėjo Rusijos karinės žvalgybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą. Adolfo Ramanausko Vanago paminklas merkinėje raudonas dažais buvo plėtas 24 metų sausį. Seimui šiandien bus pateikti siūlymai vėl taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokestį restoranams ir kitam maitinimo verslui. Dvi parlamentarų grupės siūlo skirtingus tarifus 9% arba 12% vietoj dabar galiojančių 21%. Pasiūlymo autoriai teigia, kad mažesnis PVM padėtų išsaugoti darbo vietas ir pagerintų maitinimo įmonių finansinę padėtį. Lengvatinis 9% tarifas šiam sektoriui Lietuvoje galiojo iki 24 metų pradžios. Ankstesnė vyriausybė lengvatos grąžinimui nepritarė. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozes. Birželį Centrinis bankas prognozavo, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,7%, o infliacija sieks kiek daugiau nei 5%. Pastaruoju metu skirtingų institucijų ir komercinių bankų prognozes dėl šalies ekonomikos augimo svyruoja apie 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę savo prognozę sumažino ir šiemet tikisi 2,9% ekonomikos augimo. Naujausias Lietuvos banko prognozes bus svarbios vertinant ir kitų metų šalies ekonomikos perspektyvas.
1: Užsienio naujienos.
0: Holivude išdalyti prestižiniai televizijos Emmy apdovanojimai. Geriausių dramos serialų pripažintas medicinos serialas Pittsburgho priimamasis šiemet iš viso pelnė 6 statulėlės. Geriausios komedijos apdovanojimas atiteko Apple TV serialui Widows Bay. Jis šiemet laimėjo net 14 Emmy ir pasiekė komedijos serialo per vieną sezoną pelnytų apdovanojimų rekordą. Emmy apdovanojimai laikomi vienai svarbiausių televizijos industrijoje.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia.
5: Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1956-aisiais šią dieną Glasge, Škotijoje gimė dainininkė ir dainų autorė Maggie Reilly. Pasaulinė šlovė jai atnešė darbą su britų kompozitoriumi Mike'u Oldfield'u, kurio hituose Moonlight Shadow, To France ir Foreign Affairs skambėjo būtent jos vokalas. Nuo pradėjusi solinę karjerą 92-aisiais ji išleido dainą Every Time We Touch, kuri tapo didžiuliu hitu visoje Europoje. Šią dainą tikrai žinote ir jūs. Na ir ji buvo numeris vienas Norvegijos tope.

Girdėjote Maggie Reilly, darbą Every Time We Touch. Šiandien šie atlikėja švenčia savo gimimo dieną. Na, o šis kūrinys, kurį ką tik girdėjome antrą kvėpavimą, įgavo 2005 metais, kai vokiečių šokių muzikos grupė Kas Kada panaudojo šios dainos priedainį savo hite, tokioje Eurodance versijoje, kurią irgi garantuotai žinote. Na, o dabar keliaukime į 90-ųjų rugsėjo 15-ąją. Tądien George Michael su antruoju soliniu albumu Listen Without Prejudice Volume 1 antrą kartą užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Visame pasaulyje parduota daugiau nei 8 milijonai šio įrašo kopijų. Nors gimtinėje albumas buvo numeris vienas, nuvilintys pardavimai Jungtinėse Amerikos valstijose paskatino Michaelą pradėti teisinius ginčus su leidykla Sony Music. Neva, jie nepakankamai dėmesio skyrė šio albumo reklamai.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Čia.
6: Dabar metas Didžiosios Britanijos top 10-ukui, su juo šiandien keliaujam į 2006 metus ir į rugsėjo 19 dieną. Šeštoje topo pozicijoje Robis Williamsas su kūriniu Rootbox. To the rootbox, shake your rootbox, to the rootbox, shake your...

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien mėginsime atspėti, kuriais metais pasirodė be galo pozityvus Bob Sinclair darbas Love Generation, kuris užkopė į 5 pasaulio šalių topų viršūnes, įskaitant Australiją ir keletą Europos šalių, tokių kaip Vokietija, Čekija, Belgija, Austrija. Na, taip pat jis sulaukė pasisekimo ir šokių muzikos topuose Amerikoje bei Vengrijoje. Čia labai stipri užuomina futbolo gerbėjams, kuri, manau, padės susigaudyti laike. Ši daina tapo neoficialiu Vokietijoje vykusio FIFA pasaulio futbolo čempionato himnu. Tai pasukim galvą ir pasiklausykim kūrinio.

0: Atspėk metus.
1: Labai daug pozityvumo čia į eterį įnešė Bob Sinclair kūrinys Love Generation. Dabar metas atskleisti, kuriaisgi metais šis kūrinys išvydo dienos šviesą. Ir tai buvo 2005.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Seime surinkti parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausios rinkimų komisijos narei Laurai Matjošaitytei. Vilniaus oro uosto veikla po trumpo sustabdymo buvo atnaujinta. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seime surinkti 33 parlamentarų parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausios rinkimų komisijos narei Laurai Matjošaitytei. Iniciatyvą paremė konservatorių, liberalų ir valdančių demokratų atstovai. Abejonių dėl Matjošaitytės kilo paaiškėjus, kad ji būdama advokatė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra, tačiau šio ryšio nedeklaravo. Nepasitikėjimo iniciatoriai taip pat akcentuoja, kad vėliau ji dalyvavo VRK svarstant su šios partijos finansavimu susijusius klausimus ir nenusišalino. Dėl atleidimo Seimas turėtų balsuoti slaptai, o sprendimui reikėtų mažiausiai 71 parlamentaro balso. Vilniaus oro uosto veikla šiandien apie pusvalandį buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Į orą buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai, tačiau pavojingų objektų neaptikta. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad rizika įvertinta ir gyventojams perspėjimai nebuvo siunčiami. Po patikrinimo oro uostas darbą atnaujino. Dėl sutrikimo atšauktas bent vienas skrydis iš Italijos Katanijos miesto. Po antradienio naktį Lietuvos oro erdvėje numušto drono Lietuva rengė diplomatinę notą Baltarusijai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad apie incidentą informuoti NATO ir ES partneriai. Pasak ministro, galutiniai tolesni veiksmai priklausys nuo tyrimo, kuris turėtų nustatyti drono kilmę ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Lietuvą. Be pilotį, kai Šedorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Budrys pabrėžė, kad rytinis NATO flangas turi būti stiprinamas oro gynybos ir kitomis saugumo priemonėmis, kol kas ketvirtojo NATO sutarties straipsnio aktyvuoti neplanuojama. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antradienį atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimą kartu vykdė Europos prokuratūra, o įtarimai susiję su galimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Pareigūnai aiškinasi, ar valstybės tarnautojai galėjo suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. FNTT teigė, kad dėl tokių veiksmų galėjo būti padaryta didelė žala Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų konflikto buvo nušalinusi direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Teisminis tyrimas šiuo metu tęsiamas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad vyriausybės pristatyto beveik 800 milijonų eurų vertės šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus. Pasak jo, priemonių paketas platus ir apima paramą šeimoms, vaiko priežiūros išmokas, būsto įsigijimą bei nemokamą mokinių maitinimą. Lietuvos banko vertinimu tik maždaug ketvirta dalis priemonių tiesiogiai orientuotos į pagrindinę demografinę problemą – šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Didžiausia paketo dalis sudarytų nemokamo maitinimo plėtra mokyklose, kurie ilgainiui reikėtų apie 376 milijonų eurų. Šimkus pabrėžė, kad demografijos problemoms spręsti reikės didelių išlaidų, tačiau būtina aiškiai žinoti jų finansavimo šaltinius.
2: Užsienio naujienos.
1: Kinija įvedė griežtesnius kelionio apribojimus savo piliečiams, siekdama apsaugoti nacionalinį ir technologinį saugumą. Naujos taisyklės leidžia neleisti išvykti žmonėms, pažeidusiems technologijų importo ir eksporto reikalavimus. Apribojimai taip pat gali būti taikomi asmenims, kurie užsienyje vykdė neteisėtą veiklą. Kinijos valdžia teigia, kad priemonės skirtos šalies suverenitetui, saugumui ir vystymosi interesams apsaugoti. Analitikai perspėja, kad naujosios taisyklės valdžios institucijoms suteikia labai plačius įgaliojimus. Apribojimai įsigaliojo šį antradienį. Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas pareiškė, kad nekandidatuos 28 metų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose, jei dėl posto vėl varžysis buvusi viceprezidentė Kamala Harris. Interviu CNN jis aiškino, kad dviejų stiprių demokratų kandidatūros galėtų išskaidyti partijos rinkėjų balsus ir sustiprinti respublikonų galimybės. Newsomas laikomas vienu galimų demokratų partijos pretendentų į prezidentus. Jis taip pat sakė, kad sprendimų dėl kandidatavimo didelę įtaką turės jo šeimos nuomonė. Kalifornijos gubernatorius pastaruoju metu aktyviai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą ir yra užsiminęs svarstantis galimybę siekti posto Baltuosiuose rūmuose.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai.
6: Na, paatviraukime. Ar dažnai jūs atsiduria tokioje situacijoje, kai klausot pašnekovo, linksite, bet mintis kažkur skrajoja visiškai kitur. Tai jeigu taip nutinka, nesat vieni, komunikacijos tyrimai rodo, kad vos 10% žmonių geba iš tiesų įdėmiai klausytis. Dažniausiai mes, na gal nedažniausiai, kartais mes apsimetame, nekantraujame įsiterpti su savo galbūt geresnė istorija. Mintise teisėme arba ruošiame patarimą, kurio niekas neprašė. Didžiausias aktyvaus klausymosi priešas yra ne triukšmas aplinkui, o mūsų pačių ego. Ir štai trys situacijos, kurias ko gero atpažinsime. Kai nesutinkame su pašnekovu, tai mūsų ego sako, įrodysiu savo tiesą. Tačiau aktyvus klausytojas nutildo ginčą ir bando suprasti, kodėl kitas žmogus taip mąsta. Kai išgirstame priekaištą, vėlgi ego mums sako, kad tu mane neteisingai supratai. Tačiau empatija reikalauja priimti kito žmogaus jausmus be pasiteisinimo. Kai draugas dalyjasi bėda, ego nekantrauja pabūti gelbėtoju ir patarti, kaip gelbtis šioje situacijoje, bet iš tiesų žmogui labai dažnai reikia netgi ne patarimo, o saugios erdvės būti išklausytam. Taigi aktyvus klausimasis, gebėjimas kelioms minutėms pamiršti save ir visą dėmesį skirti kito žmogaus istorijai, emocijoms bei interpretacijoms. Ir kitą kartą pokalbyje galime paklausti savęs, ar aš dar tikrai klausausi, ar tik laukiu savo eilės kalbėti.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
0: Prekybos centro Panevėžio bičiulis – savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
2: Pulsas.
3: Širdelių top 3. Metas pasiklausyti numylėtų jūsų kūrinių. Čia eteryje Širdelių top trejetukas. Ir šiandien jis, na, išskirtinai gražus. Na, visuomet tie trejetukai yra muzikalūs, stiprus, kitaip ir būti negali, tačiau šiandien, na, kažkaip taip ypatingai. Mes startuojam su Madison Avenue kūriniu Don't Call Me Baby.

Štai taip valiukiškai keliaujame per širdelių top trijetuką ir čia antrasis kūrinys, sakyčiau, tokioje labai panašioje emocijoje, tai yra Milky darbas In My Mind.

0: That's right.
1: Na ir šiandien su nuostabiai gražiu kūriniu užbaigiame širdelių top trietuką, tokiu šiek tiek melancholišku. Tikrai labai smagu, kad šiam kūriniui atiteko jūsų širdelės ir čia Artful Dodger, Think About Me.

0: Kol čia pulso eteryje skambėjo jūsų numylėtas Artful Dodger darbas Think About Me, aš turėjau čia be galo gerą laiką, spėjau į Spotify užsukti ir mane labai nustebino, kad šio kūrinio nėra tarp klausomiausių Artful Dodger dainų. Tai tikrai labai labai keista, man ši daina labai patinka, smagu, kad patinka ir jums. Tai štai toks, šiandien buvo širdelių top trietukas, jame taip pat skambėjo Milky darbas In My Mind ir Madison Avenue Don't Call Me Baby. Ačiū, kad dovanoja čia širdeles, nesustokit, jeigu pulsa eteryje skamba jūsų mylimą dainą, nukeliaukit į pulsas.lt ir spustelėkit širdelę. Tai būtent taip ir sudaromi šie trietukai.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Mėsos sektoriuje didelė policijos operacija dėl galimo mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policija surengė didelės apimties operaciją dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Įvairiose įmonėse, prekybos vietose ir prekyvietėse atliktos 39 kratos, apklausti 28 asmenys. Pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą tyrimui svarbą medžiagą. Policijos teigimu per apklausas taip pat gauta informacijos apie galimą mokesčių slėpimą. Tyrimas tęsiamas, o nustačius mokestinius pažeidimus įmonėms gali tekti sumokėti nesumokėtus mokesčius. Operacijoje dalyvavo Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių policijos pareigūnai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos ir maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais. Seime surinkti 33 parlamentarų parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą Vyriausios rinkimų komisijos narei Laurai Matijošaitytei. Iniciatyvą parėmė konservatorių, liberalų ir valdančių demokratų atstovai. Abejonių dėl Matijošaitytės kilo paaiškėjus, kad ji būdama advokatė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra, tačiau šio ryšio nedeklaravo. Nepasitikėjimo iniciatoriai taip pat akcentuoja, kad vėliau ji dalyvavo VRK svarstant su šios partijos finansavimu susijusius klausimus ir nenusišalino. Dėl atleidimo Seimas turėtų balsuoti slaptai, o sprendimui reikėtų mažiausiai 71 parlamentaro balso. Vilniaus oro uosto veikla šiandien apie pusvalandį buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Į orą buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai, tačiau pavojingų objektų neaptikta. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad rizikai vertinta ir gyventojams perspėjimai nebuvo siunčiami. Po patikrinimo oro uostas darbą atnaujino. Dėl sutrikimo atšauktas bent vienas skrydis iš Italijos Katanijos miesto. Po antradienio naktį Lietuvos oro erdvėje numušto drono Lietuva rengė diplomatinę notą Baltarusijai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad apie incidentą informuoti NATO ir ES partneriai. Pasak ministro, galutiniai tolesni veiksmai priklausys nuo tyrimo, kuris turėtų nustatyti drono kilmę ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Lietuvą. Be pilotį, kai Šedarių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Budrys pabrėžė, kad rytinis NATO flangas turi būti stiprinamas oro gynybos ir kitomis saugumo priemonėmis, kol kas ketvirtojo NATO sutarties straipsnio aktyvuoti neplanuojama. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antradienį atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimą kartu vykdė Europos prokuratūra, o įtarimai susiję su galimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Pareigūnai aiškinasi, ar valstybės tarnautojai galėjo suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. FNTT teigė, kad dėl tokių veiksmų galėjo būti padaryta didelė žala Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų konflikto buvo nušalinusi direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Teisminis tyrimas šiuo metu tęsiamas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad vyriausybės pristatyto beveik 800 milijonų eurų vertės šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus. Pasak jo, priemonių paketas platus ir apima paramą šeimoms, vaiko priežiūros išmokas, būsto įsigijimą bei nemokamą mokinių maitinimą. Lietuvos banko vertinimu tik maždaug ketvirta dalis priemonių tiesiogiai orientuotos į pagrindinę demografinę problemą – šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Didžiausia paketo dalis sudarytų nemokamo maitinimo plėtra mokyklose, kurie ilgainiui reikėtų apie 376 milijonų eurų. Šimkus pabrėžė, kad demografijos problemoms spręsti reikės didelių išlaidų, tačiau būtina aiškiai žinoti jų finansavimo šaltinius.
1: Užsienio naujienos.
0: Kinija įvedė griežtesnius kelionio apribojimus savo piliečiams, siekdama apsaugoti nacionalinį ir technologinį saugumą. Naujos taisyklės leidžia neleisti išvykti žmonėms, pažeidusiems technologijų importo ir eksporto reikalavimus. Apribojimai taip pat gali būti taikomi asmenims, kurie užsienyje vykdė neteisėtą veiklą. Kinijos valdžia teigia, kad priemonės skirtos šalies suverenitetui, saugumui ir vystymosi interesams apsaugoti. Analitikai perspėja, kad naujosios taisyklės valdžios institucijoms suteikia labai plačius įgaliojimus. Apribojimai įsigaliojo šį antradienį. Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas pareiškė, kad nekandidatuos 28 metų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose, jei dėl posto vėl varžysis buvusi viceprezidentė Kamala Harris. Interviu CNN jis aiškino, kad dviejų stiprių demokratų kandidatūros galėtų išskaidyti partijos rinkėjų balsus ir sustiprinti respublikonų galimybės. Newsomas laikomas vienu galimų demokratų partijos pretendentų į prezidentus. Jis taip pat sakė, kad sprendimų dėl kandidatavimo didelę įtaką turės jo šeimos nuomonė. Kalifornijos gubernatorius pastaruoju metu aktyviai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą ir yra užsiminęs svarstantis galimybę siekti posto Baltuosiuose rūmuose.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1990-aisiais šią dieną grupė The Steve Miller Band su daina The Joker pasiekė pirmąją Jungtinės karalystės topo poziciją, praėjus net 16 metų nuo išleidimo. 74-ųjų pradžioje kūrinys jau karaliavo Amerikos Billboard Hot 100 viršūnėje, o britų tope lyderių tapo po to, kai suskambo režisieriaus Hugh Johnsono sukurtoje Louis Jeansų reklamoje Great Deal, ir tai yra ilgiausia laiko tarpas tarp dainos triumfo abiejose Atlanto pusėse. Va taip kartais gali būti, kad ir reklama paskatina, buvimas reklamoje paskatina dainą sugrįžti į topų viršūnės.

2024-aisiais šią dieną sulaukė 70-ties naujojoje Meksikoje nuo širdies smūgio mirė amerikiečių grupės The Jackson 5 narys Tito Jacksonas. Ši legendinė grupė tapo pirmąją grupę istorijoje, kuri 4 kartus iš eilės Billboard Hot 100-uke užėmė pirmasias topų pozicijas su savo pirmais 4 darbais, tai yra I Want You Back, ABC, The Love You Save ir I'll Be There. O vėliau pasivadinę The Jacksons, 79-aisiais jie išleido hitą Shake Your Body Down to the Ground.

0: рекламой.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
6: Neriam į Vokietijos top 10 2006 metais. Šią dieną. Aštuntoje topo pozicijoje turime Agnes Barkley su kūriniu Crazy.

0: žinios. Mėsos sektoriuje didelė policijos operacija dėl galimo mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policija surengė didelės apimties operaciją dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Įvairiose įmonėse, prekybos vietose ir prekyvietėse atliktos 39 kratos, apklausti 28 asmenys. Pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą tyrimui svarbą medžiagą. Policijos teigimu per apklausas taip pat gauta informacijos apie galimą mokesčių slėpimą. Tyrimas tęsiamas, o nustačius mokestinius pažeidimus įmonėms gali tekti sumokėti nesumokėtus mokesčius. Operacijoje dalyvavo Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių policijos pareigūnai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos ir maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais. Seime surinkti 33 parlamentarų parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausios rinkimų komisijos narei Laurai Matijošaitytei. Iniciatyvą paremė konservatorių, liberalų ir valdančių demokratų atstovai. Abejonių dėl Matijošaitytės kilo paaiškėjus, kad ji būdama advokatė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra, tačiau šio ryšio nedeklaravo. Nepasitikėjimo iniciatoriai taip pat akcentuoja, kad vėliau ji dalyvavo VRK svarstant su šios partijos finansavimu susijusius klausimus ir nenusišalino. Dėl atleidimo Seimas turėtų balsuoti slaptai, o sprendimui reikėtų mažiausiai 71 parlamentaro balso. Vilniaus oro uosto veikla šiandien apie pusvalandį buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Į orą buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai, tačiau pavojingų objektų neaptikta. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad rizika įvertinta ir gyventojams perspėjimai nebuvo siunčiami. Po patikrinimo oro uostas darbą atnaujino. Dėl sutrikimo atšauktas bent vienas skrydis iš Italijos Katanijos miesto. Po antradienio naktį Lietuvos oro erdvėje numušto drono Lietuva rengė diplomatinę notą Baltarusijai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad apie incidentą informuoti NATO ir ES partneriai. Pasak ministro, galutiniai tolesni veiksmai priklausys nuo tyrimo, kuris turėtų nustatyti drono kilmę ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Lietuvą. Be pilotį, kai Šedarių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Budrys pabrėžė, kad rytinis NATO flangas turi būti stiprinamas oro gynybos ir kitomis saugumo priemonėmis, kol kas ketvirtojo NATO sutarties straipsnio aktyvuoti neplanuojama. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antradienį atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimą kartu vykdo Europos prokuratūra, o įtarimai susiję su galimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Pareigūnai aiškinasi, ar valstybės tarnautojai galėjo suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. FNTT teigė, kad dėl tokių veiksmų galėjo būti padaryta didelė žala Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų konflikto buvo nušalinusi direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Teisminis tyrimas šiuo metu tęsiamas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad vyriausybės pristatyto beveik 800 milijonų eurų vertės šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus. Pasak jo, priemonių paketas platus ir apima paramą šeimoms, vaiko priežiūros išmokas, būsto įsigijimą bei nemokamą mokinių maitinimą. Lietuvos banko vertinimu tik maždaug ketvirta dalis priemonių tiesiogiai orientuotos į pagrindinę demografinę problemą – šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Didžiausia paketo dalis sudarytų nemokamo maitinimo plėtra mokyklose, kurie ilgai reikėtų apie 376 milijonų eurų. Šimkus pabrėžė, kad demografijos problemos spręsti reikės didelių išlaidų, tačiau būtina aiškiai žinoti jų finansavimo šaltinius.
1: Užsienio naujienos.
0: Kinija įvedė griežtesnius kelionio apribojimus savo piliečiams, siekdama apsaugoti nacionalinį ir technologinį saugumą. Naujos taisyklės leidžia neleisti išvykti žmonėms, pažeidusiems technologijų importo ir eksporto reikalavimus. Apribojimai taip pat gali būti taikomi asmenims, kurie užsienyje vykdė neteisėtą veiklą. Kinijos valdžia teigia, kad priemonės skirtos šalies suverenitetui, saugumui ir vystymosi interesams apsaugoti. Analitikai perspėja, kad naujosios taisyklės valdžios institucijoms suteikia labai plačius įgaliojimus. Apribojimai įsigaliojo šį antradienį. Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas pareiškė, kad nekandidatuos 28 metų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose, jei dėl posto vėl varžysis buvusi viceprezidentė Kamala Harris. Interviu CNN jis aiškino, kad dviejų stiprių demokratų kandidatūros galėtų išskaidyti partijos rinkėjų balsus ir sustiprinti respublikonų galimybės. Newsomas laikomas vienu galimų demokratų partijos pretendentų į prezidentus. Jis taip pat sakė, kad sprendimų dėl kandidatavimo didelę įtaką turės jo šeimos nuomonė. Kalifornijos gubernatorius pastarojame to aktyviai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą ir yra užsiminęs svarstantis galimybę siekti posto Baltuosiuose rūmuose.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Dabar keliaujam į Švediją į 2006 metus ir čia top dešimtuko dešimtoje pozicijoje turime Helenos Paparizų kūrinį Heroes.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitė.

0: Ties pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Šokio aikštelės legenda. Visai nesvarbu, kokia savaitės diena bebūtų, nebūtina sulaukti savaitgalio, kad klausytis šokių muzikos, kuri tikrai užkelia tonusą, pakelia nuotaiką, iš karto norisi šipsotis, tai tam ir yra rubrika Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mes pasiklausysime Glorijos Gaynor darbo I Will Survive, kuris ne tik skambėjo šokio aikštelėse, na ir tikriausiai tebeskamba, tačiau ir tapo tikru stiprybės simboliu.

0: 9. Mėsos sektoriuje didelė policijos operacija dėl galimo mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policija surengė didelės apimties operaciją dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Įvairiose įmonėse, prekybos vietose ir prekyvietėse atliktos 39 kratos, apklausti 28 asmenys. Pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą tyrimui svarbą medžiagą. Policijos teigimu per apklausas taip pat gauta informacijos apie galimą mokesčių slėpimą. Tyrimas tęsiamas, o nustačius mokestinius pažeidimus įmonėms gali tekti sumokėti nesumokėtus mokesčius. Operacijoje dalyvavo Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių policijos pareigūnai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos ir maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais. Seime surinkti 33 parlamentarų parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausios rinkimų komisijos narei Laurai Matijošaitytei. Iniciatyvą paremė konservatorių, liberalų ir valdančių demokratų atstovai. Abejonių dėl Matijošaitytės kilo paaiškėjus, kad ji būdama advokatė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra, tačiau šio ryšio nedeklaravo. Nepasitikėjimo iniciatoriai taip pat akcentuoja, kad vėliau ji dalyvavo VRK svarstant su šios partijos finansavimu susijusius klausimus ir nenusišalino. Dėl atleidimo Seimas turėtų balsuoti slaptai, o sprendimui reikėtų mažiausiai 71 parlamentaro balso. Vilniaus oro uosto veikla šiandien apie pusvalandį buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Į orą buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai, tačiau pavojingų objektų neaptikta. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad rizika įvertinta ir gyventojams perspėjimai nebuvo siunčiami. Po patikrinimo oro uostas darbą atnaujino. Dėl sutrikimo atšauktas bent vienas skrydis iš Italijos Katanijos miesto. Po antradienio naktį Lietuvos oro erdvėje numušto drono Lietuva rengė diplomatinę notą Baltarusijai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad apie incidentą informuoti NATO ir ES partneriai. Pasak ministro, galutiniai tolesni veiksmai priklausys nuo tyrimo, kuris turėtų nustatyti drono kilmę ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Lietuvą. Be pilotį, kai Šedarių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Budrys pabrėžė, kad rytinis NATO flangas turi būti stiprinamas oro gynybos ir kitomis saugumo priemonėmis, kol kas ketvirtojo NATO sutarties straipsnio aktyvuoti neplanuojama. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antradienį atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimą kartu vykdo Europos prokuratūra, o įtarimai susiję su galimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimė. Pareigūnai aiškinasi, ar valstybės tarnautojai galėjo suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. FNTT teigė, kad dėl tokių veiksmų galėjo būti padaryta didelė žala Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų konflikto buvo nušalinusi direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Teisminis tyrimas šiuo metu tęsiamas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad vyriausybės pristatyto beveik 800 milijonų eurų vertės šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus. Pasak jo, priemonių paketas platus ir apima paramą šeimoms, vaiko priežiūros išmokas, būsto įsigijimą bei nemokamą mokinių maitinimą. Lietuvos banko vertinimu tik maždaug ketvirta dalis priemonių tiesiogiai orientuotos į pagrindinę demografinę problemą – šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Didžiausia paketo dalis sudarytų nemokamo maitinimo plėtra mokyklose, kurie ilgai reikėtų apie 376 milijonų eurų. Šimkus pabrėžė, kad demografijos problemoms spręsti reikės didelių išlaidų, tačiau būtina aiškiai žinoti jų finansavimo šaltinius.
1: Užsienio naujienos.
0: Kinija įvedė griežtesnius kelionių apribojimus savo piliečiams, siekdama apsaugoti nacionalinį ir technologinį saugumą. Naujos taisyklės leidžia neleisti išvykti žmonėms, pažeidusiems technologijų importo ir eksporto reikalavimus. Apribojimai taip pat gali būti taikomi asmenims, kurie užsienyje vykdė neteisėtą veiklą. Kinijos valdžia teigia, kad priemonės skirtos šalies suverenitetui, saugumui ir vystymosi interesams apsaugoti. Analitikai perspėja, kad naujosios taisyklės valdžios institucijoms suteikia labai plačius įgaliojimus. Apribojimai įsigaliojo šį antradienį. Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas pareiškė, kad nekandidatuos 28 metų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose, jei dėl posto vėl varžysis buvusi viceprezidentė Kamala Harris. Interviu CNN jis aiškino, kad dviejų stiprių demokratų kandidatūros galėtų išskaidyti partijos rinkėjų balsus ir sustiprinti respublikonų galimybės. Newsomas laikomas vienu galimų demokratų partijos pretendentų į prezidentus. Jis taip pat sakė, kad sprendimų dėl kandidatavimo didelę įtaką turės jo šeimos nuomonė. Kalifornijos gubernatorius pastaruoju metu aktyviai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą ir yra užsiminęs svarstantis galimybę siekti posto Baltuosiuose rūmuose.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
1: Laikas reklamai.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas. Sometimes I feel like a waterfall. Water on steel.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis – savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos nena tik euros 39. Adžika Nena – euras 39. Saldainiai Rafaelo – vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radio stotis

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.